0: Ouais, j'ai oublié de piter, ben non, j'ai oublié de faire un peu de dans mon délire, j'ai piter, ben non, j'ai oublié de faire un peu de temps, j'ai oublié de faire un peu de temps, Da vedočem dugo ukrasit kisnu kanto te piso kečtet vaš ponuki sinu. Keže žuška riske vivusen čem dugo se. Ego kada ben metuk ego I ten men duvet vijažiteš. Ego meni gadeš našku tvitin jodeš kajem opom spirat. Ego nini gadežagan ego štaš vaden. Ego ne piagan, ego ne washpatan. Ne te hatam shkam god bicho ne shta jishgan ap jibo. Ego ashku tishpan. Ego itta tomno ni tu tau ich sham dogan dodan. De washku chiga hoja balu chad babi wad gain yon kigan apan. Da gwe wo gaman aman dod. Ayam yu mamu don gaman shad raven. Game yu we cheated game yet. Gamana ganeto bastai tonu. Ego kasno ki ap chi bat viashat. Ego ya pechenyo nanut ego te avitma. No tau inan chi washfut katay. Chi mashtma wendan stashana gashu. Chi ma papen chata pencho ne spesva hichi gwinde washku chi ma ito disi.
1: Asamana hichi shazgar poeta kanpa igurchi hukta ispaliya. Goed wel, mijn naam is Petweta. Mijn naam is Petweta, maar het is een gat zwemmer. Ik ga even stellen, mijn naam is Kauja. Ik heb het begin aan gehad, hoe het kan, maar het gaat wat je mij.
0: Mijn naam is dat om mijn schaad en ik ga straks naar schaad. Ik heb je om het was je wat. Het is hem dood, je weet hem ook. Ik heb het nooit zet die schoot. Ik heb je nog, de mouw en daar was in. Ik heb de mouw en daar was zo, het was zo. Het
1: was allemaal niet in zijn dood, ook zo dood. Im donan gabastadia, ziske jen piat im donan.
0: Man is dat om een schaat en kashak snishka hui. Im jomer de wijsjuwen, tsem doji wijsdruk, is nooit satisfo. Eu tien noos, de mouw en daal was ingus, de mouw en daal was ooit, was zeus.
1: Stwa marij in sam dogo satoot, im donan gabastadia. Jiske jen piat im dona.
0: Mani sata mishka hatan gashaks nishka hukwin. Eim yomar washi wan tsham doji wizamuk. Gisnoit satishkot. Eif jen no stama wendao kushin gistama wendao kusho tsa wassi hus.
1: Stwa mali jen san dogo satot. Im dona anga basadya. Jiske jen piat im dona.
0: Chimash tmawen man gog set gogo dot gigamra man dot.
1: Rispers moin man even oes kel chimavina. Jish moske apert e apert chimait.
0: Shwe de manan gada benam yat shwe de manan chem doga chuachi. Shwe de manan
1: gada shwe mech chet wale se buganan chimait.
0: Ay chesu ima toa no tau shuno. Carmen André Ogawi. Michel Jérôme, Normand Pilot, Richard Lapiche, André Pilot, Alice Jean-Pierre, Amon Jourdain, Valérie Régis, Albert Voilà, Denis Roch, Rita Fontaine, Indéadan Estorbadan, Enachika Mekishko, Chantal Higadano, Egaino Pidriani Hinahoujo, Ik heb nu een match van je hele pantsessie. Ik heb nu een deven en een ete. Nou, de bidden en de zwijn dansief. Ik heb nu snel door een man hoe het de ote dan. Ik wou wanneer haar team het ook zet je in een weedje wagen en dat de moeder de wacht niet bent. Wat hij niet net in een normo. Mijn master heb je nog een jan. Gabinon, Jean, comes to be known, Jean, to one even yet, that don't have him, she'd bury, Gais i ti mi nad wasdi man o gehwt siwn o ddra bydd y dyn. Gais i roi nos dwam ar un dwi'n mwadol sy'n ti gwnhwad o ddrwg gael a hysna. Nw daw i nan ti wasgwyd gadain i ti mas dwi'n mawen da stasiwn yr aswn. Ti ma ba bant ar y bain i ti o'n nes bysbeth i ti gwyn dy wasgwyd ti ma hai dod y sydd.
1: Asam yn an, ti'n sgars gael bwys yn gynbryg o ti hwg teis ffiliad. Ewa swyl yma na yn geis ffyr twyta. Mi a'n geis ffyr swyl yma sydd yn gael twy yma. Ego ein bwysyn yma na yn sgawia. Gego pwyna gael rwyd gael mynd o'r gawr ti maid.
0: Ma yn eich sydd yma sgars yn gael sgars yn ysgar gwyn. Ei mi o'n mynd o'r was i o'n sem dod i wyd yma. Gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein daw gwysyn, gys dyma wein daw gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Dwa mae'r i ddyn sy'n dwi'n gwych sy'n dod, ddim dwi'n am gafas dradia, ddysgu gen y pia, ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysag sy'n ysgar o gwyn, e mi o mynd o'r wais i wyn, sy'n dod i wyd yma, gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein daw gwysyn, gys dyma wein daw gwysyn o'r
1: Stwa mae'r i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod, ddim dwi'n am gafas adiad, ddysgu gen y piad, ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar o gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn, tîm y dod i wyd yma, gys nhw eich sedd i sgwyl. Ew ti'n nos dyma wein daw gwysyn, gys dyma wein daw gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Stwa mae'r i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod, ddim dwi'n am gafas adiad, Dysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn. Tsem yn dod i wyd yma. Gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nws dyma wein da gwysyn. Gys dyma wein da gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Dwa mae'r i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod. Ddim dwi'n am gyfas nadiad. Dysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar o gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn. Tsem dod i wyd yma. Gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein da gwysyn. Gys dyma wein da gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Stwa mae'n i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod. Ddim dwi'n am gyfas dradiad. Ddysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar o gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn, tsem yn dod i wyd yma, gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein daw gwysyn, gys dyma wein daw gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Stwa mae'r i ddyn tsem dwi'n gwych sy'n dod, ddim dwi'n am gyfas dradiad, ddysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn, tsem yn dod i wyd yma. Gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein da gwysyn. Gys dyma wein da gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Stwa mae'r i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod. Ddim dwi'n am gyfas dradiad. Ddysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar o gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn. Tîm yn dod i wyd yma. Gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein da gwysyn, gys dyma wein da gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Stwa mae'r i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod, ddim dwi'n am gyfas dradiad, ddysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn, tîm dod i wyd yma, gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein da gwysyn, gys dyma wein da gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Stwa mae'r i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod, ddim dwi'n am gyfas dradiad, ddysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Mae'n i ddod am ysgad yn gysau sy'n ysgar gwyn. Ei mi o mynd o was i wyn, tîm dod i wyd yma, gys nhw eich sydd eich sgwyd. Ew ti'n nos dyma wein da gwysyn, gys dyma wein da gwysyn o'r gwysyn o'r gwysyn.
1: Stwa mae'r i ddyn tîm dwi'n gwych sy'n dod, ddim dwi'n am gyfas dradiad, ddysgu gen y piad ddim dwi'n am.
0: Ti mas dyma wein yma yn gwrb sydd gyfodod gyda am yn ymwndod.
1: Ys bys moyn ma'n i fy nwys gyd ti ma fi na, ddys y mwys gyd i abyd ti maith.
0: Swyl yma na'n gada byd yma iad.
1: Swyl yma na'n tîm dwi'n gwych sy'n dod. Shuela Mekel, Shemit, Shedwele, Shebuyan, El Shimeit.
0: Aja Shreem, Adwani, Gai, Hawi, Gwad, Gamiz, Ron, Degat, Tadde, Degat, Vashtabishkan, Erwad, Dabana, Shwin, Hawi, Gwamiz, Ron, Gwamu, Dewa, Hatta, Gwad, Gamar, Utena, Kisno, Deinu, Sita, Ron, Gamiz, Ron, Gai, Hawi, Gwad, Awinja, Degat, Vashtabishkan, Kateguji, Awinja, Kisno, Shreem, Adwani,
1: Mari hit the Miscard and Gas and Scarwin, and you and I on Chem Dodismo, the Snights has called Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari hit the Miscard and Gas and Scarwin, and you and I on Chem Dodismo, the Snights has called. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari, hit the Miscard and Gas and Scarwin, Amy, on Iron, Chem, Dodrismo, the Snights has called. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari, hit the Miscard and Gas and Scarwin, Amy, on Iron, Chem, Dodrismo, the Snights has called. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari, hit the Miscard and Gas and Scarwin, Amy, on Iron, Chem, Dodrismo, the Snights has called. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari hit the Miscard and Gas and Scarwin, Amy on Iron, Chem, Dodrismo, the Snights had scored. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari hit the Miscard and Gas and Scarwin, Amy on Iron, Chem, Dodrismo, the Snights had scored. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari, hit the Miscard and Gas and Scarwin, Amy, on Iron, Chem, Dodrismo, the Snights has called. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan, a Pierre, Dim, Dona.
1: Mari, hit the Miscard and Gas and Scarwin, Amy, on Iron, Chem, Dodrismo, the Snights has called. Elgin North Minder, in case Minder Water was the host.
0: Stra, Mari, Jim, Dora, was the door dame, Dona, Gabasta, dear Gish, Kishan,